le brose le shada da ba ikanda da bosta le grete bosta da ba le le le